šole, da so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko drugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid in je pomahal.